0: На този подход е да се увеличат максимално ползите от публичните инвестиции в науката и технологиите, чрез обединяване на ресурсите и чрез ангажиране на различни заинтересовани страни да работят за постигането на конкретни цели. Инвестирането в научните изследвания и иновациите е инвестиране в бъдещето на Европа. То ни помага да се конкурираме в световен мащаб и да запазим своя социален модел. То подобрява ежедневието на милиони хора в Европа и по света. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод отделяме специално внимание на Хоризонт Европа, водещата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Чрез своите дългосрочни рамкови програми за научни изследвания и иновации, Съюзът предоставя финансиране за укрепване на своята позиция в областта на науката и промишлените иновации. Целта е да се отговори на основни обществени проблеми, като изменението на климата, устойчивия транспорт и енергията от възобновяеми източници, да се гарантира, че технологичните пробиви се изразяват в разработването на продукти с реален търговски потенциал и да се засили международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Хоризонт Европа е най-голямата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации с бюджет от 95 милиарда и 500 милиона евро за периода от 2021 до 2027 година. Тя е не само програма за финансиране, но представлява и ангажимента на Съюза да стимулира високите научни постижения, да насърчава иновациите и да се справя с обществените предизвикателства в своите държави членки. Тази амбициозна програма подкрепя изследователите, предприятията и създателите на политики, за да превърнат Европа в световен лидер в научните изследвания и иновациите. Подобно на програмата Хоризонт 2020, която я предхождаше, Хоризонт Европа е структурирана около три основни стълба. Първият стълб – високи постижения в областта на науката, има за цел да засили световната научна позиция на Европейския съюз, като оказва подкрепа за авангардни научни изследвания и като насърчава първокласни знания и умения. Вторият стълб – глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост – е насочен към поощряване на иновациите в отраслите, които са от решаващо значение за икономическото лидерство на Европа. Третият стълб е иновативна Европа, чиято цел е да се стимулират революционни иновации и да се подобри цялостната иновационна екосистема на Съюза. С Хоризонт Европа бяха въведени и мисии, за да се посрещнат належащи обществени предизвикателства като рака, изменението на климата и влошаващото се здраве на нашите океани и почви. Тези мисии са предназначени за постигане на измерими цели в рамките на определен срок. Чрез програмата се подкрепят европейските партньорства, които обединяват Европейския съюз, националните правителства и частния сектор, за да координират научно-изследователските и иновационните дейности. Програмата предлага различни видове безвъзмездни средства и отправя покани за представяне на предложения, като призовава изследователи, университети, предприятия и други организации да представят своите идеи за проекти. Тези покани обхващат широк кръг от теми, от здравеопазването и изменението на климата до цифровите технологии и енергетиката. Редица проекти, финансирани по Хоризонт Европа, имат потенциала да променят живота на хората. Например, разработването на нови медицински технологии и напредъкът в областта на енергията от възобновяеми източници се ръководят от финансирането по Хоризонт Европа. Нека разгледаме два примера. Първият е инициативата Next Gen BioPest. Тя ще се изпълнява от март 2024 до февруари 2028 година с бюджет от над 6 милиона евро, 90% от който е финансиран от Хоризонт Европа. Целта е да се подобри коренно борбата срещу вредителите по плодовете и зеленчуците. Координирана от ФОРД, организация със седалище в Гърция, Next Gen BioPest е съсредоточена върху разработването на екологични биопестициди за справяне с най-упоритите вредители и патогени. Целта на проекта е, чрез намаляване на зависимостта от синтетични инсектициди, да се повишат добивите от културите, да се опази човешкото здраве и да се насърчи устойчивото селско стопанство. Вторият пример е инициативата OmiSense, в която участват 5 държави от Европейския съюз. Тази инициатива стартира през януари 2024 година и има за цел да преобрази радикално откриването на рака на белия дроб. Чрез авангардна нанофотонна биосензорна технология, която използва свойствата на светлината, тя ще подобри прогнозата за недребноклетъчен рак на белия дроб, най-честата форма на рак на белия дроб. В този проект, координиран от Института за биоинженерство на Каталония и включващ водещи университети, както и малки и средни предприятия, се съчетават съвременни технологии като изкуствения интелект, микрофлуидите и метаматериалите. OmiSense не само обещава подобрена диагностика на рака, но и проправя пътя за иновации, като персонализираната медицина и телездравето, което включва използването на технологии за предоставяне на здравни грижи от разстояние. Всяка държава от Европейския съюз е създала национални звена за контакт, които да подпомагат кандидатите при работата им с програмата Хоризонт Европа. Звената за контакт предоставят насоки, практическа информация и помощ по всички аспекти на участието в Хоризонт Европа. Въпреки че с програмата се насърчава трансграничното сътрудничество, тя стимулира и конкурентна среда, в която се финансират най-добрите идеи и проекти. Този двоен подход гарантира, че Съюзът продължава да бъде водещ фактор в научните изследвания и иновациите в световен мащаб. Европейският парламент играе решаваща роля в работата на Хоризонт Европа. Чрез парламентарния процес, евродепутатите гарантират, че програмата е съобразена с по-широките цели на политиката на Съюза, например Европейския зелен пакт и стратегията в областта на цифровите технологии. Членовете на парламента се застъпват и за увеличаване на финансирането на програмата, като признават значението и за стимулирането на икономическия растеж, създаването на работни места и общественото благосъстояние. Хоризонт Европа е свидетелство за ангажимента на Европейския съюз за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Като предоставя значително финансиране, подкрепя съвместни проекти и посреща обществените предизвикателства, програмата допринася за устойчиво и проспериращо бъдеще за всички европейци. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Think about the places you remember most when you travel. Often, it's not just museums or theaters that stay with you, but also the music you heard drifting through the streets, the festivals you stumbled on, or the energy you felt in a neighborhood square. Across Europe, culture plays a big role in shaping the identity of cities and regions. Street festivals, local concerts, and community art projects create moments that bring people together and help cities grow. This same idea lies at the heart of one of the European Union's best-known cultural initiatives, the European Capitals of Culture.
2: The program was launched in 1985 by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture, and her French counterpart, Jacques Lang. Their vision was simple but powerful. Culture could bring Europeans closer together. Since the very first European Capital of Culture, Athens, in 1985, more than 70 cities across Europe have held the title. Ireland has hosted 3 times, Dublin in 1991, Cork in 2005, and most recently, Galway in 2020.
1: The idea is simple. Each year, selected cities get the chance to showcase their cultural life to the whole of Europe and beyond. So, how does a city become a European Capital of Culture?
2: The process starts 6 years in advance. First, the European Commission decides which countries are eligible to hold the title. Cities in those countries then apply by presenting their cultural programme. A panel of independent experts reviews the applications and selects one city per country. After that, two, and sometimes three, European capitals of culture are selected. Cities are chosen based on several criteria, including the quality of their cultural programme, their ability to deliver it, and the long-term benefits that it can bring to the city and its residents. And when it comes to being selected, size doesn't matter. Cities with fewer than 100,000 inhabitants have held the title, such as Matera in Italy, Galway in Ireland, and Tartu in Estonia. What really counts is a city's human, financial, and cultural capacity, together with its ability to involve people. Once selected, cities have 4 years to prepare. This is when partnerships are built, events are planned, and citizens are invited to take part. So if you live in a candidate city, you're not just a spectator, you can be part of the story. Becoming a European Capital of Culture also brings concrete support. Cities receive the Melina Mercouri Prize, which is worth 1.5 million euro, and they're encouraged to connect with other EU programmes, such as Creative Europe, which supports the cultural and creative sectors.
1: But the value of the title goes far beyond financial support. Cities often use this opportunity as a catalyst for boosting their international reputation, reviving neighbourhoods and public spaces, and attracting tourism. And the impact of being a European Capital of Culture doesn't end when the year is over. Take Marseille-Provence, European Capital of Culture in 2013. That year, the city attracted a record number of 11 million tourists, which significantly increased its visibility and reach. In addition to boosting tourism, the programme transformed the city. Marseille renewed public spaces, such as the city's waterfront, by opening new cultural venues and reconnecting different neighbourhoods through culture. Many of these spaces are still in active use today and continue to attract both residents and visitors.
2: The programmes devised by European Capitals of Culture show what Europeans have in common while celebrating what makes each place unique. The vision goes beyond the local context, and it speaks to audiences across Europe and beyond. Cities can also involve neighbouring regions, but one city always takes the lead and carries the responsibility for the programme.
1: One particularly symbolic example is the 2025 European Capital of Culture, Nova Gorica in Slovenia. It developed a close partnership with Gorizia, its neighbouring city in Italy, and, for the first time, two cities in two different countries shared the title. Divided by a border, they took the chance to connect communities across Italy and Slovenia.
2: In a speech made available by the European Commission's audiovisual service, the President of Italy, Sergio Mattarella, marked the occasion with these words.
1: Alongside Chemnitz in Germany, Nova Gorica was chosen as European Capital of Culture for 2025, and the Slovenian city, together with its twin city Gorizia, decided to take on a challenge, presenting themselves as a cross-border cultural experience. If, by definition, culture knows no borders, it is nevertheless something that comes about as an expression of a community, but one that is open to knowledge, shared exploration, and mutual enrichment.
2: Being a European Capital of Culture is clearly a unique opportunity for a city and its citizens, as it can have a positive cultural, social, and economic impact.
1: Did this podcast spark your curiosity? Why not explore how the European Union is supporting culture on the ground, where you live or where you're travelling? This podcast is brought to you by the European Parliament.